Det där är bra. Even though we both know we're liars and we start each other.